coca. Let me I point Guinness la yoka di me ki by just soft la na pet tut. Na pet tut. Huh. Tut make up say tut. Na pet tut. Hmm. Tut. Oi. Tut make up say tut. Me ka fini wam. But yeah. Me ka fini wam. Suku. Me ka fini. Me ka fini. Me ka fini.